va kuzvandzvaika bzvishile matungu emishu aimisoro provinsi ya Maputo mihlayela hafa uxitinus dumu muzvangeli wati kukutani akumeka aluanda tikweni bya angola lomu wa vuntlhanu lweyi a taka hlengela kuntsumbano wa ta mabindzu mayelanaka ni xiyenge xa ta vuyendzi ku kumeka ka muzvangeli wa tiko kuntsumbano lowu ku ni nkongometo wa ku paluxa matshamelo ya tiko bya mozambiki ku xiyenge xa ta vuyendzi swa nga ndlela ya ku kucetela van'wamabindzu va tiko lebyiya ku va va ta talandza mabindzu ya vu lomu tikweni ku xiyenge lexi ku fambeni ka liendzo lebyi muzvangeli wa tiko a ta hlengeletana ni ntlawa wa mozambiki lowu wu mu pangalataka ku liendzo lebyi a va a hlengeletana ni muzvangeli wa ntlhanganu wa ta mintengo wa Emiratos Arabis Unidos xifundzha xa Gijana xifundzhankulugaza xi vilela kusuhi ni ntlhanu wa makume ya tinhlovo tintshwa ta mati ku va ku pumbiwa nxanisa ya ku pfumaleka ka mati manene ya ku nwa mbangwini luwana wa tiko lembe lebyi vuzvangeli bya xifundzha lexi byi kunguhate ku pfula ntlhanu wa tinhlovo tintshwa ta mati na hilunkama byi nga kazi byi juletela vanakulobye lava va taka seketela makungu lawu Rosa Watt, muzvangeli wa mintirho ya planeamento ya infrastructura a Gijana a hlaya leswaku ku hangalaka ka mindyangu hi kone ku bindzrisaka mintirho ya vuyaveli bya mati a xifundzheni lexi loko a ya mahlweni Rosa Watt a dzungule leswaku mhaka ya ku pfumaleka ka mati manene ya ku nwa xifundzheni lexiya yi bindzra ngopfu a posto administrativo bya Nalazi lana handle ka ku hangalaka ka mindyangu swi kazhataka swinene ku kela tinhlovo hi ku va mati ma kumekaka kule swinene vuzvangeli bya munisipio wa lomu ka matsolo byi kazhi byi ntshimisa mintirho ya vuvoneleli bya vuxavisi bya mabyala ngopfu kusuhi ni swilawu swa ta ndondzo ndleleni ya ku sivela ku va vadondzi va nhingena ku mhaka ya ku nwa mabyala madzungula lawa ma paluxiweku mintirho yeswo ya vukulu bya madzungula ha Julium Paruki muzvangeli wa munisipio wa lomu ka matsolo lweyi a yingetiki a hlaya leswaku mhaka leyi yi sungula hi ku va ku voniwaka ku tlakuka ka tinhlayo ta vudyambana na byi hambiwaka hi vatsongwana va xikola mhaka leyi Julium Paruki a yi kombisi ku fambeni ka mintirho ya ku nyikela kusuhi na 250 wa makarateira a xikola sekundaria xa Muluvuti a mugangeni wa le ka Ndlavela wa vuzvazvo lweyi ku yisiwi mahlweni mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko a nga musambola wa lembe 2026 ku jornada lebyi bya vuntlhanu na kan'we Associação Black Bulls a yi amukele mutirhi wakwe Ferroviario wa Beira ko wa vuzvazvo lweyi Ferroviario wa Nampula a humelelile mahlweni ka Ferroviario wa Lixinga hi mabola mabedri ya ku yanguliwa ha byin'we handzu wa ku fana wu vonekile ku ntlangu lowu União Desportiva ya Songo a tibeleke ntlawa wa Maxakeni hi wa vubedri wa tolo ku pfuleni ka jornada lebyi Costa do Sol a yi amukele a va a tibela ntlawa wa Xingali wa Tete hi bola byin'we bya ku pfumala yangulu wa vumune lweyi Ferroviario wa Maputo a ta yamukela Liga Desportiva ya Sofala kasi hi wa vuntlhanu Bahia wa Pemba a ta yamukela Associação Desportiva ya Kavelankulu mphikizano lowu wu ya mahlweni wu zvangeliwa ha Ferroviario wa Beira lweyi a nga na khume bya tipontu na pontu yin'we hi game taku va mikombisa lowu matsungulo ya mixi va ku zvandzeka hikuva hi tsutsuma hi ya hlemetela leti yalanaka ni ta matshamelo ya nkama va xiyaxiyi va ta matshamelo ya nkama va dzungula leswaku namuntlha doropa bya Tete byi ngo chuka byi hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na ku yimeliwa ka 30 graus centigrados ku ta landzela doropa bya Pemba lana ku yimeliwa ka 29 graus centigrados Beira Kilima na Nampula ku yimeliwa 28 graus centigrados madoropeni ya Inyembani na Vilankulu ku zindziwa 27 graus centigrados Maputo na Ncencai va nga chuka va tlhasa ka 26 graus centigrados Ximoyo ya ta va na 25 graus centigrados Lixinga ku yimeliwa ku va a pepela ha 23 graus centigrados va ku zvandzveka hi maencelo lawo hi n'wi kombisile madzungulo ya mixu man'wana a ta va kumikama yi ntoloveto mixunenene

0: tata kufebe akombose anenge nchwe kwenye mukule ule wa tata kuyacha akombose avokuputa kwenye mukule ule wa tata kufebe akombose anenge nchwe.
1: 5 horas e 22 minutos, uma bela aveia, Eugênio Mucavele. Aí ele cari tzunzuka, malembe tolo, kalesi, sumeleleke, o sankaroko na icona. Xingana dzolangana katsongo. Kambe nkarhi lowu akuva u kota ku va pfuka u tihita hi mintirho ya wena leyi landzaka siku rin'wana na rin'wana. Loko swi sindzisa ku vuya masin'wini u fanele ku famba u ya rima. Loko swi sindzisa ku vuya ku gweveni u fanele ku pfuka u famba ku gweveni. Loko swi sindzisa ku va pfuka u endla ntirho wena wa ta ntleketlo famba ya kona. Loko swi sindzisa ku va pfuka u sweka swo hambanahambana masopa tiya ni swin'wana ku va u kota ku va u ti pfuna vuton'wini bya wena endla sweswo. Loko swi sindzisa ku va u pfuka exikolweni wo nkarhi wa ku va u tilulamisela lowu. Ya mahlweni ku navelela mixo wa mbeka siku ra namuntlha wa vumune dzoituka junior 2026 loko li karhi u pangalatani mintirho ya radio Mozambique. Awuxeni.

0: 5 horas e 40 minutos em Karokuba e Tsunzuka Tumeleleka Seguratola ka Segurana Muntla leso e kola ka matimi a siku kuna velera vinseti lebyinene.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntla hi tadzimuka aku yamukeliwa ka nawu wa ku yelana ni timfanelo ta vumunhu wa Estados Unidos de America ni ku hlaseliwa ka Rusia hi masocha ya Germana. Hi 18 ka Khotavuxika wa 1964, huvuyikulu ya mfumo wa Estados Unidos de America yi yamukeli a nawu wa ku yelana ni timfanelo ta vumunhu. Nawu lowo wu kombisiwi hi muzhengeri wa tiko John Kennedy, lweyi hi nkama wa kona a nga leleta ku va atikweni hinkwabyo ku tivisiwa leswaku hinkwavo vanhu va fana mahlweni ka nawu. Hi tlhelo byin'wana a tivisi ku va hi nawu swi yalisiwa a ku byela van'wana hikuva va liva nhlonge yin'wana. Hi tlhelo byin'wana nawu lowo a wu leleta ku va ku hilisiwa a mazengu lawa a ma tirhisiwa hi vengi va tinkomponi va ku zon'wa hikuva va hakela a mphamu ni ku thola vatizi mayelana ni nhlonge yavo. Hi tlhelo byin'wana nawu wa ku mpfenkela timfanelo ta vumunhu a wu leleta ku va ku hilisiwa a xihlawulanhlonge lexi a xi humelela lomu a swibombeni, mabangeni ni le switolo. Nawu lowu wu paluxiwuva wu yamukeliwa hi huvu yikulu ya mfumo hikuva atikweni a ku voneka a swi tereka ni vundzuluki a byi hambiwa hi vanhu va nhlonge ya ntima na vazon'wa hi ku vona timfanelo ta vumunhu byavo na ti xiximiwa tikweni. Hi 18 ka Khotavuxika wa 1940, masocha ya Germana wa Adolf Hitler ma hlasela tiko bya Rusia. Hi vuhlaseli lebyo, Hitler a fa a kongoma a ku pfula ndlela a yi ta na byalisa makungu yakwe ye ku kongoma a ku phanga miganga ya le nyingitimu ka Rusia lomu a ku bindzuliwa a Phalafeni hi ntalo. Masocha ya Hitler ma sunguli a ku tlhangana ni swikazatu nkama lowu ma nga sungula a ku hlasela xifundza xa Stalingrado lomu Hitler a nga luza a nhlayoyikulu ya masocha. Hi nkama wolowo Adolf Hitler a leleti ku va masocha yakwe ma fanela ku va ma vhikela a mimbangu leyi kutani a mi kumeka emavokweni ya Germana. Hambileswo hi 24 ka nhlangula yi nga Outubru, masocha ya Germana ma zandziyetiwile hi mintamu ya vusocha bya Rusia leyi a mi kumeka en'walungu ka Stalingrado na loko a ve ku sungula ka ku helisiwa ka makungu hinkwawo ya Hitler ya ku jula a ku phanga tiko bya Rusia. Kama timu ya siku, namuntla hi dzimuke ku yamukeliwa ka nawu wa ku vhikela timfanelo ta vumunhu wa Estados Unidos de America hi 18 ka Khotavuxika wa 1964 ni ku hlaseliwa ka Rusia hi mintamu ya vusocha bya Germana wa Adolf Hitler leswo hi 18 ka Khotavuxika wa 1940. Nongoloko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa ha Julio Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Mitwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: gingirika maputu vusiwana byi chava mavoko
1: lo inonganoko wa emissor provincial de maputo upangalataka vayakitiko amintirhweni ya vona
0: gingirika maputu
2: Kunene mingisetu wa hina ikari kwa ezela na navela kuwa ilongoloka na wena kasi urungwana ka gingirika maputu nungoloko lo yaka amfukweni kasi gingirika maputu yaka amfukweni kusugala msumbulu kafika unklano afikir ngwana rungwana inkari lo wa misho mza kuka kuwa ikumile jurnal damanya silaso inkari wa 8:15 kamba iye maskweni kuwa kutivisa lishako Gingirika maputu ndlela leyi kumeke kuva ikota kuva ipangalata na wena ka mintirho ya wena ya mavoko leyi u yi landzaka siku rin'wana na rin'wana ku hambana kona ni masiku man'wana hi ta kuma ta maxela dyambu hi ta kuma ta macincela ya timali hi ta tsundzuka ti humele ka siku ro fana namuntlha ka malembe tolo a yi nge ta siya ndzhaku vunanga bya vhiki nakona hi ta endzela miganga hi ku endlela ka yona mikongometweni wa ku va hi tisela a mahungu hi ta kuma mahungu ya mixo ya xifundzankulu maputsu kola ndzeni ka gingirika maputu nakona hi ta va ku kombisela tinaka ni mintengo na hi lavetela hinkwato tindlela ta ku va hi ku pangalata kun'wana na kun'wana la u nga kona hi ta rhanga ku va hi kuma avunanga lebyi

0: 16 horas em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Kulosa mingi seto kuzanjeka nchikani kusungula shingwa na shienge shaminti zinkamalo shienge shitafamu kwa chasa. Kusisi shwene ni nkama wa 19 yora zi 30 minutu. Shitani shiena tani ntola vete shingula majungula akuzula kwa kutlasela wane.

0: a vutomi bya ntsongwana I mfanelo ya hinkwerhu. Amina a ni livabyela ku veka mintirho ya muganga lani mamana wa yena a dyondza swiendlo swa ku vevuka ngopfu, kambe swi nga ni lisima ngopfu. Ku hlamba mavoko, ku tshama wu basile ni ku tlhava nyazana, ku hlayisi litsongo kambe na ku pfuna ku hlayisa vatsongwana amuntini ni le xikolweni. Mintirho yi ve yi hambiwa yi endliwa siku ni siku. Nyamuntlha Amina a hanya ha tsakile, a nga ha na livabyela futhi wa ku vhikeleriwa ka mavabyi. N'wana a nga kuli hi madinga, a kula muzimba hinkwawo. Longoloko wa mbalele mbalele hure, nhluvukiso wa vutswali la n'wana eka vukhali bya le masangulweni lebyi patsaka hinkwavo eMosambiki, lowu tlakusiwaka hi feke khandlelo na umpikeno gesto hi nseketelo wa kamons.
1: 19 horas ya Mosambiki.
2: Rádio Moçambique, Maputo.
1: O Inquisitor José Carri Comini, a Matimo e a Sico.
3: Matimo e a Sico.
4: Namuntlha hi ta dzimuka a ku yamukeliwa ka nawu wa ku yelana ni timfanelo ta vumunhu wa Estados Unidos de America ni ku hlaseliwa ka Rusiya hi masocha ya Germana. Hi 18 ka Khotavuxika wa 1964, vuyikulu ya mfumo wa Estados Unidos de America yi yamukeli a nawu wa ku yelana ni timfanelo ta vumunhu. Nawu lowo wu kombisiwi hi muzhengeri wa tiko John Kennedy, lweyi hi nkama wa kone a nga leleta ku va atikweni hinkwabyo ku tivisiwa leswaku hinkwavo vanhu va fana mahlweni ka nawu. Hi tlhelo byin'wana a tivisi ku va hi nawu swi yalisiwa a ku byela van'wana hikuva va liva nhlonge yin'wana. Hi tlhelo byin'wana nawu lowo a wu leleta ku va ku hilisiwa emazengu lawa a ma tirhisiwa hi vengi va tinkomponi va ku zon'wa hikuva va hakela amphamu ni ku thola vatizi mayelana ni nhlonge yavo. Hi tlhelo byin'wana nawu wa ku mpfenkela timfanelo ta vumunhu a wu leleta ku va ku helisiwa a xihlawulanhlonge lexi a xi humelela lomu a swibombeni, mabangeni ni le switolo. Nawu lowu wu paluxiwu va wu yamukeliwa hi huvu yikulu ya mfumo hikuva atikweni a ku voneka a swi tereka ni vundzuluki a byi hambiwa hi vanhu va nhlonge ya ntima na va zon'wa hi ku vona timfanelo ta vumunhu byavo na ti xiximiwa tikweni. Hi 18 ka Khotavuxika wa 1940, masocha ya Germana wa Adolf Hitler ma hlasela tiko bya Rusiya. Hi vuhlaseli lebyo, Hitler a fa a kongoma a ku pfula ndlela a yi ta na byalisa makungu yakwe ya ku kongoma a ku phanga miganga ya le nyingitimu ka Rusiya lomu a ku bindzuliwa a Phalafeni hi ntalo. Masocha ya Hitler ma sungule a ku tlhangana ni swikazatu nkama lowu ma nga sungula a ku hlasela xifundza xa Stalingrado lomu Hitler a nga luza nhlayoyikulu ya masocha. Hi nkama wolowo Adolf Hitler a leleti ku va masocha yakwe ma fanela ku va ma vhikela a mimbangu leyi kutani a mi kumeka emavokweni ya Germana. Hambileswo hi 24 ka nhlangula yi nga Outubru, masocha ya Germana ma zhandziyetiwile hi mintamu ya vusocha bya Rusiya leyi a mi kumeka en'walungu ka Stalingrado, na loko a ve ku sungula ka ku helisiwa ka makungu hinkwawo ya Hitler ya ku jula a ku phanga tiko bya Rusiya. Kama timu ya siku Namuntha, hizumuke kuyamukiliwa kanao wa kufikela tifanelo tavo munu wa Estados Unidos de América, hizoi tuka kotavoshika wa 1964, niku chaseliwa ka Rússia, imintamu ya vosocha dja germana wa Adolf Hitler, leso hizoi tuka kotavoshika wa 1940. Nongolokulu, ululamisi unu kumbisi wa Júlio Mavota, kabu kanjisi dja Tomás Buruma.
3: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

Matungulev siku ai misor provincial de Maputo Michael Rafaustino Sdomo. Lembe jita kati kuja Mzambiki jita ya mkela nchambanu wava ngoma bintu vatijila kakushengesha tavye enji. Matungulela wa mativisi we wavo mnelewe yehi mshengilu watiku Daniel Chiap na alikaji ahambanka chakanyu wako kumeka kwakwe ku nchambanu wako fana nilowu na ulanjuiki aluanda nchinja watiku ja Angola. Nchambanu luo wava ngoma bintu vatijila kakushengesha tavye enji na mwaka ulanjiwi na ufambisi wa ishikaya ya shiliki moldando o futuro do turismo em destinos emergentes. Le chefunjanku na pula kutula 11,000 wavanu vahanyakani ulema za kuhambana hambana vakajiva ya mkela nseketelo wa hudzana ya jeneru nchongwa nani ya san social. Majungle la umapalishiwe haluije augustu mukumbisi wa hudzana ya jeneru nchongwa nani ya san social ishi mshe chefunjanku na pula na alikaji akanela kufumilika nchombanu wanjini kankama wa mintanganu ya vanu la vava hanyakani ulema ishi mshe chefunjanku leishi. Luiz Augusto ayengite ahlalisa ku vanu lava va kumanse ke telo kumune wa miti ya asan social me kumeka kaso funjini sanampula ribawe na kalaportu na ngoshi mu sengi lwei ayengite ahlalisa ku kunintizlo tamluiki na ukongo makaku na dzalisa vuto medzwa vanu lava va hanyaka ni vulema kambe sikazatu sahali sinyingi. Ofisi ya nkosikazi wa mshengilu watiku na mwaka yitahasha mtsa ya kutala mapapela la wama kumbisa kavu mwana tiku na mtsa ya kone yikumbaka ntena vachongwa na majungla la umapalushiwe wavu mnelwe yika maputru haprimera dama geta chapu. Geta chapo ayengite ahlalisa ku kuva mtsantswa leyi famba hi laha swi fanelaka kone ku ta hlawuliwa vadyondzi va kume bya swikola tikweni hinkwabyo. Ma kaleyi geta chapo hi kombisi ku fumeka liendzo lebyi atshambiliki nhlanganu continuadores de Mozambique. 106 wa vaxavisi lava va susiwiki a praça 25 de junho nkoveni wa doropa bya Maputo kutani vanhinghenisiwile ku mabazara ya ku hambanahambana ya munisipio wa Maputo. Ku va ku tlhavukanyisiwa ntirho wa vaxavisi bya tihlampfi vuxengeli bya munisipio wa Maputo byi tlakuxe nkama wa ntirho ku ya 22 horas a Mercado Central byi va byi yengisela switirho swa ku bekisa tihlampfi ku va ti nga honeki. Eke mta ku va hi mikombiselo majungula va ku swintsweka hi ku va hi tsutsuma hi ya hlometela leti yalanaka nda matshamelo ya nkama. Vaxiyaxi va ta matshamelo ya nkama va jungula leswaku mundzukulu wa xaka madoropa ya Pemba na Tete ma nga tshuka ma hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na ku yimeriwa ka 30 graus centigrados. Ku tala ndzela beira lana ku yimeriwa ka 29 graus centigrados na mpula kilimani na vhelankulu ku yimeriwa 28 graus centigrados maputo a tava na 26 graus centigrados ximoi na chanchai ku yimeriwa 25 graus centigrados inyembani 24 graus centigrados lixinga tava na 23 graus centigrados vakuzenzeka ya mahincelelawa hi mwikombisela ya majungula ya vusiku.

21:04 atikweni kwa Mozambique. Kungwene mitlhasekelo ka mahelo yo hoyo. E emisor provincial Maputo wa Radio Mozambique. Etutuma ya kumahali zivunanga. Ala ya mahlweni hita mikomisa nangonako. Nzumuru.

Nuna ni sati vani mune wavana. Seva tsuke vatu anotisi alomu kama radio. Yibali waka mfumu. Ya kubala lesi sako. Kula vaku nyiki wa abonus. Ya kutula 15 mm cash. Kanjangu ungwana nungwana ungani. Ntsengo wa ntlhanu wa vana. Nuna okona loka tuma ungula uka radio. Anga gwentanga baba. Abjela sato wako onange nkata. Soya ntsa kuva ni landza n'wana lweni nga naye handle ni mbuya. Kuva hi tata mpatsa ni lava va mune hi pfala ntsengo lavaka hi mfumo hi ta kota ku kuma mali ya mabonus. Na manje a tsutsuma ya kona ku landza n'wana lowa vunthano. Loko a ta vuya tata kuma swa ku sala vambiri. Se a vutisa nsato wa kona leswaku e va hi kwini lava vambiri. Sensato wako nange, anga vanga wena weshe utweke notisi ya lia. Vapapai vavo na vanalavana vonavu, vai tuile notisi ya karado. Na manje, vavu yevateka vanavavona.

Majungula FC a emissor provincial de Maputo Michael Faustino Sdomo. Lembe jita kati kujum sambiki jita yam kelan chambanu wavangu mabinchu vatijila kakushenge shatavye enji. Ma jungla la wamati visiwe wavu mnelewe yehi mshengilu watiku Daniel Chiap na alikaji ahambang kachakanyu wako kumeka kwakwe ku chambanu wako fanan lowu na ulanjuiki aluanda njinja watiku ja Angola. Nchombanu luwu wavangu mabintu vatishila kakushingesha tavuyenji na mwaka ulanjiwi na ufambisi wa ishikaya ya shiliki moldando ufuturu du turismo en destinos emergentes. Le shifunjanku nampula kutula 11,000 wavanu vahanyakani ulema za kuhambana hambana vakajiva ya mkela nseketelo wa hudzana ya jeneru nchongwa nani ya san social. Ma jungle la umapalishiwe haluije Augusto mu kumbisi wa hudzana ya jeneru nchongwa nani ya san social ishi mshashifunjanku nampula na alikaji akanela kufumilika nchombanu wanjini kankama wa mintanganu ya vanu la vava hanyakani ulema ishi mshashifunjanku leishi. Luis Augusto a yingiti ahlaya leswaku vanhu lava va kuma nseketelo kumune wa miti ya asan social me kumekaka swifundzeni swa Nampula, Ribawe, na Kalaportu na Angoshi. Muxangeni loyi a yingiti ahlaya leswaku kuni ntirho lowu tamiliwiki na wu kongomaka ku na bya lisa vutomi bya vanhu lava va hanyaka ni vulema kambe swikarhatu swa hali swinyingi. Ofisi ya nkosikazi wa mshengilu watiku na mwaka yitahasha mtsa ya kutala mapapela la wama kumbisa kavu mwana tiku na mtsa ya kone yikumbaka ntena vachongwa na majungla la umapalushiwe wavu mnelweji kama putru haprimera dama Geta Chapu. Geta Chapu ayengiti ahlealesa kukuwa mtsa mtsa leji famba hila asifanla kakone kutahla uluwa vadonji wa kume drafts kola tiku ni hinkwadru. Ma kale yi Geta Chapu hii kumbisi kufuminika liyendro leji atambiliki nkanganu continuadoris di Mosambiki. Sentu iseji uwava shavisi lavava susiwiki aprasa 25 du junyo nkoveni wadropaja Maputu kutani iva ningeni siwile kuma bazara ya kuhambana hambana ya munisipiu wa Maputu. Kuva kutlavakanyisiwa ntiju wavashavisi bzati ilhamp. Vushengele bza munisipi wa Maputu, bzi itlakushinka ma wantijo kuya 22 horas a Mercado Central, bzi va bzi yenge selapsi tijo sa kubekisati ilhamfi kuva tinga honiki. Ege mtakwa mkumbisa lo majungula vakushinjeka ekwa hitutuma ya hlametele litele na ganda machamala yankama. Vashishi vata machamala yankama vajungula liswa kumunjukulua shaka madrope ya Pemba na Tete mangachuka mahisa kutulua yanko madrope ya Tiku na kuibiluwa katri integrau shintigradush. Kutalanza la Beira lana kuimilo waka 29 graus centígrados, Nampula Kiliman na Velankulu kuimilo wa 28 graus centígrados, Maputo atava na 26 graus centígrados, Shimoi na Chanchai kuimilo wa 25 graus centígrados, Inhambane 24 graus centígrados, Lixinga atava na 23 graus centígrados. Fakuzanjaka ya Mahinchalao, hamwiko msile majungle ya fisiku.

0: vunangani tinqambi letintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina.

0: vunangani tinqambi letintshwa
1: nongoloko wa emisori provincial de maputo u ya ka mpfhukeni wa wintlhanu wun'wana ni wun'wana hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina